0: Teško je tajno voleti kada niko ne sme to da zna.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Marketing. Radio Lola. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Backatown.
1: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. Backatown.rs.
2: Lola.
3: Ja sam ti stavio.

kamčiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plati.